Du garzum e se dan srev në jarda sfum pa duhanit. Ajda psosan ki hoskene në këllërvu adik adik. Këllërvu me në hosumen abagut të fumen sëc. Ajt hoskere vo lësumen abagut të fumen sëc.